0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقلق مين معلش
2: معلش
1: والله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

فراقنا كل حد يروح لحاله، نقفل الباب نسواه، كان شي وبعته ببلاه، ما كانش في قلبي هرحمه دوس.

0: انت بقيت ستاره كبيره وستاره الدنيا.
1: انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها.
2: من
1: الجمله
2: ليك
1: دس ليك دس.
2: ايوه بقى كده كده
1: كده مرنك عايز اقول مرنك.
3: خلاص خلاص خلاص خلاص. يلا تروح
2: تعمل حلوين.

0: ان الصار ازار رجع بشغل بتعزف
1: وبتحب مع كل الاشكال دلوقتي ممكن يبتوليت

لازم يحس حلو اي يعني ابتسامه خطوه سريعه تكلوها بسرعه لانه راحته مش موقعاش نظافتك تكون كان ار وجود الاكل المفروض يلا كل واحد شغله لشوف يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: نجم ساعة ساحر الغالب معشو نجم رجع بشكله بتغلتف
1: جمع الوقت ممكن يبقى